0: Fuera del suelo.
1: Future Voices.
2: 내일은 어떤 일이 생길 것인가? 그걸 찾는 것이 불가능하시던지 어려운 질문이다. 미래에 대한 불확실성을 완전히 찾는 것은 불가능하지만 그 불확실성을 줄일 수 있는 방법이 있다.
3: Ich will zurück zu einer Zukunft voller Zuversicht und Wirklichkeit. Einer Hoffnung, einer
4: Die Zukunft hat keine Grenzen.
5: Вось і страла золотая моя, іншим миром з подорожним марно гукаюся, а я на жінь шейливий рехом подорожу зірну час мрата, лірика камера брата, ти не сустрені я на шляху, равнобітна серця, вера, там ліпше дням недоступні, бурія, нетри, ручая свої слізи, доводні доди, ті горш, занепади пустині, черги з железних машин, смород дурманить повітря, прах на руках, чорною кров про маточки речки, Змест променёв златоносных, вся шёпот,
6: Ich habe Angst davor, dass die Erde zu heiß wird und dass alle Leute werden sterben und die Tiere auch und dass das Wasser wird austrocknen.
7: I fear global warming. I wonder if the surrounding I grew up in will still exist in the future.
8: I fear global warming. I wonder if the surrounding I grew up in will still exist in the future.
9: Amanhã vai ser outro dia. Uma frase da canção Apesar de Você, de Chico Buarque. Amanhã vai ser outro dia.
3: Amanhã vai ser outro dia.
9: Uma frase
3: da canção
9: Apesar de você.
3: De Chico Buarque. Amanhã vai ser outro dia.
0: I hope that in the future many listeners will decide to share their thoughts to this conversation by going to futurevoices.radio and speaking their contribution.
4: Y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor.
8: Y en sus barrigas llevan